0: Mbok yen ki anda graju universite Syamat Pamba kadu gidi bay ko ci Tubandam mu daru alimul khabir ni ne bax serigne mbrit mbay machallah en mbrit ni waju bax beug lu bax lol ci jafé dafa ndox bi dem ngi dimbala gaay mbrit nak yaangi dimbala gaay ñu bax bax ci jafé jafé ndox bi machallah yalla yalla guddal safan ak say wa keur ku beug lu bax la mbrit mbay bokki dañ doon ñaan nawet bu nangu te barkel nañ koy ñaan batay ñu ñaan nawet bi nangu nawet barkel waye taw bi tambaletina problème yi tambaletina limu wundu rek moy danañ ko wax waxatiko taxo gën wara taxo dëkk bi mom dafa dess lu bari danaka sax ken taxo ko am lolu moy realité xam nga bat wolof bo ñuy wax ay bu fi yemon mu neex xam nga lolu ay tiaxan la lolu ay tiaxan la xam day wey mun wey wey bi neex rek ñu dugal ko ci ñun ñu bu ko def rek yanu ko fuñu jëm yobbu ko fa rek bu fi yemon mu neex bu fi lan yeme yow objectif bi nga wara atteindre ko nan bu fi yemon mu neex ñu neexé dafa wara neex wala dafa wara bax xam nga bala nga xol ndax neex la way xol ndax bax na wa bu nexé té baxul nak way ñu nexna dal xamna né ciéb bi nexna way ndax baxna añ bi nexna way ndax baxna rër bi nexna way ndax baxna bala nga na nexna xolal ndax baxna ndax baxna mo gën nexna bo la ñaar yépp sa xeyna du jëf du yomb waye basu fallu jay gi ñom buñ tégué ci lam yi buñ yégué taf ko gi rek pour ñom twarkal way ndax baxna wax nañ fi Touba amul réseau assainissement c'est la réalité réalité la amul plan d'assainissement il faut ñu xalat dekk bu melni Touba amul geej amul dex amul dekk mais il faut ñu xalat ñu xalat ban plan lañ mëna def ba assainir ko mu mëna wañi yenn cior yi parce que solution yi solution taf yëngal rek la pour affaire yi jall rek té li doy war muy solution yi mën ta daj fepp aussi lool rek japp na né xaar biñuy xaar ku ñoo defal bok na ci quand même ndax ku ñoo lu ñu defal reyel ko xam nga état sax dafa xorobu ndaysan ñun muta dañ dul yow man dafa melne yow maçon mi nga woko ngeen waxale degu nga jël sa xalis joxo mu tabaxal la ba pare di dabo tawax ba nga diko taccu dedet mu koy bu defé lu bax ne ko gor bu gëna gor gor way yu da nga faté ne yow la di parce que ñun ñep ñoy état lambul ci jibam suñu jibala lamb té luñ ñu défaral rek ñun ñu yëkëti ko ba ca kaw té duñu xol sax ndax lim ñu défaral ban impact la am mais lutax borom xam xam yi duñ leen dajalé nga xamné Serigne Touba limu doon wax légui wallahi ci njang mi ak ci cadre yi billahi amul benn secteur la wax bi gëna kawé ci aduna bo fa démé ding fa fekk njabotul Serigne Touba mbokki wallahi lazim lan motax téméri at gannaaw du Serigne bi ñibissé ci dëkk bi fi ak lu top sax barki demb lañ ko doon bay wat xel mais mënu ñu am benn plan bu mengo ak dëkk bi parce que dëkk bi amul geej dëkk bi amul dex lutax ndox mi fi touru mujji di doon lorange bu jàllee ñuy jàmbataat ndox mu ñu jëfandikoo te loolu xam-xam moo koy def du ay wax Touba dafa rëy 30,000 hectares plus de 100 et quelques villages
1: et de quartier nga dem ci ben quartier def fa ben ouvrage def ne defal nga tuba no ndax li tax ngeen xamne amuñu ben plan bu wërté woor moy bañu dalé assainir Touba ba légui wésu wuñu tio ak pompe tio pompe tio pompe tio pompe wésu wuñu ko lolu tax suy taw ñu ne duñ tal pompe yi ñepp ne nañ ndox bi dafa bari ñepp ne nañ ndox bi dafa bari mais ndox mi 143 mm la daw yaakar na ne lu jégué lool la tawone dekk bi bëgg exploser taw bi ne nañ 143 mm la moné programme de gestion des inondations PIGIS bimu fi ñëw ay jamono don jangat yoon wi ndox mi di jaar bu wacce bu joge fele ca jolof ca walo ba jaar kadior jaar bawol jëm salum yoon wa muy jaar ñu topat ko ci liñ deme won jaarem ci xurwa ñu ne len marché jaarem ga nek ci geejji way la indi truy moy fi la ndan bi ay lejum diko yobbu fofu diko fa jaay ba tay moy marché jaarem don marché bu mag nek fele ci geejji way ñu ñuy xamal ne taw yoyu mën na delu suwat te yit muñ ci yoonu delu suwat mag moy taw yu yagge 1930 1960 nga xamne bu tambale taw mën na tok semaine diko taw bobu suuf ci di dara yakko garab yaangi fi tabax yi new nañu suuf ci nan motax Allah bu do am inondation de santiane ya do am inondation legui nak yoonu ndox wo yu ci bari biñu ñëwé lotissé té comme que dañoo fonk ñun ciment ak fer tabax nañu ko té ndox amna nu muy ñëwé ben ouvrage mënu ko té lum fekk ci yoonam da koy yobalé té dañuy wax na toujours du bayyi yoonam lo déggé ñu naan la du bayyi yoonam moy nak ndox mu am doolé buy ñëw du bayyi yoonam xeyna bu newé doolé di ñëw bu ñëwé dal nga baré ko mën na dévier wër la ndomb continuer dem yoonam waye bu bëré doolé buy ñëw ya dara mënu ko té lolu ñom mi ngi ci doon alerter mais yu mel nonu tamit buñu koy def communication bi day manké ba nit ñi duñ ci xam dara danaka muy liggéey bu am solo ba ci ndox mi ni muy jaaré ci biir armée yi ñëk yi ba dem ci fleuve Saloum dex yi war yalla ay karim ba ci lac de guerre yi ak barrage bi ñuy baré ndox mi ak diko tijji di sann ndox mi muy dem ci nandu foy foy gi ndax buñ ko deful ndar dana inondé Richard Toll dana inondé rew mi yépp mën na dem ba dafay inondé kon buñ nekké ci dëkk bo xamné amul geej amul dex mais mënuñu fi nekk depuis 1900 baxar ñet di suuli tuu ak di outil pompe ba paré di ko naw nak téw xamulone ki nga xamné ciobare rek ci lay dox mom dula taggu wala nim lay taggo moy ay signe lay jox ak tektal asaman ci lendeum xii ngey wéri ñu naan bu yexé fi dina taw ñu naan ah xii ngi kat norna li de ndox bi bu ñëwé yalla say sax du ñëw parce que mom moy xol mom mo xam moy sét ak waxtu wam ko bëggé ak num ko bëggé tektal yoy la mëna jox waw koku bu féké né da nga am barap bo xamné fagu teef la lan mo tax nga yor ay borom xam xam lutax duñ len xalat lo Touba ni mu bindo amul geej amul dex ban système ngeen japp ne buñu ko defé dañ am assainissement bo xamné ben sané la sax nga mën ci jam ñaari picc ndax bo saké barap bo xamné ndox yi dana fa dem da ngay joxat borom xam xam yi ñu set ndox momu nun koy def ba mën ko jëfëndiko waat bu dun ko sanni nga xamne rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Gaay jangi xamnañ lolu bu baax, jang mathématiques do perte dara yow, bu amé bu ñëw nga dékku ko jaarale ko fim ko wara jaarale, bu yeggé fam wara jëm ñi xeen xam xam match ci lolu transformer ko mu donat ndox bu ñuy jëfëndiko mo xamné ni rek lay def, circuit fermé lay doon, do sanni dara, do perte dara, do yaq dara, du la yaqal dara. Am nañ ay borom xam xam yo xamné woor na mëne buñ leen bayé wo leen, mais jarna sax ñu wo adina bi yépp ñu ñew xalaatal ñu am nañ moyen yi. Seigne Touba am na lepp, parce que impossible n'est pas Seigne Touba, am na lepp té ay ñoñam liñu yakamti rek moy ku len bolé ci ligéyul Seigne Touba, bokk ñok ñi nga xamné ñom ligéyul ligéyé Seigne Touba moy seen yitté. Amna ño xamné ñom Seigne Touba jumtu kay lañ ko def, même ño xamné ñom ñu ngi né xiss buñ len wowon duggal len ci ligéy Seigne Touba bi, buñ woté won né Touba dëkk la bo xamné amul dax, amul geej, amul deek, té dëkk bi dreyna reyay bo xamné département bi ëpp li fay yéwo ci ay dooma adama fofu lañu fété, dëkk bi ëpp ay taxi kaw ak i terrasse, hein, fépp daanaka ñu tabax ko. Léegi nag taw bi bu ñëwee, bu tawee 100 mm rek dañuy am problème, te mu mën a taw 500 mm, parce que ñun système bi ñu teg juste pour bu tawee ba noppi ñu taal pompe yi mu évacuer, ndax lan fa ndox mi jëm dañuy bañ mu débordé, waaw dañuy bañ mu débordé, bu débordé musiba am ndax ci kër ya la jëm, kon duñu taal pompe yi. Loolu moo ñu dal dem, ñu téye pompe yi ci mairie bi, téye pompe ba Shell, téye pompe ba Daru Khodos, mais résultat ñëpp ñu bëri seen oto yàqu da ci yoon wi, parce que xamul ne buy taw diggante poste de contrôle bi boo ko rombee ba ci CBAO bi jëm jumaaja, boo moytul boo fa jaaree sa oto mën nga koo ñàkk, da ngay tiit ndax ndox mi dana ñëw ba ci kàppoot bi. Boo yeggee ci jumaaja jaar buntu kër Serigne Touba gi moom, loolu moom oto bu fa jaar yaakaar naa ne boo ci génnee bu ëllëgee mën nga ko doo ko defaat, parce que ndox mi foofu yépp lay mel na ku fay daje. Buñ taalul pompe yi loolu tax fépp di inondé ba kër Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallelo, ñu ngi koy jaare di ko ndokkeel. Serigne Galas mu Serigne Abdoul Fattah ñu ngi daje barke dem ci jumaa ji, ñu ngi koy nuyu baax ak Serigne Murtala ak Serigne Khadim ak waa kër Serigne Abdoul Fattah gépp. Mais bi ñu taalee pompe yi dem na biir kër Serigne Touba gi, saal ba ñuy daje di fa dalal gan ñi dafa inondé, pale ba salle souterraine ba day inondé, salle bu mag ba ci kër Serigne Touba gi dafa inondé dem fii ci wetu Jumaa ji, parce que vraiment loolu tamit est ce que du sàggante. Xam nañ ni foofu dafa gàtt, dafa suufee, lu tax defuñ benn système? Nañ dem laaj borom xam-xam yi système d'évacuation, bu ndox bi wàccee mën a am canalisation bu mu jaar dem ca canalisation bu mag ba. Waaye bu ñu taalul pompe yi aussi dëkk bi nii lay mel, su ko defee buñ ko photo dañ naan gis ngeen Touba ndox mi. Mais léegi ñoom dañuy bàyyi ba seen xel dal ñuy taal ndànk ndànk, mais boobu ñu bëree ngi loru, ñu bëree ngi loru. Benn waaye nama amuñu problème mu assainissement, pompe yi la ñuy yéexataal. Mu ne ko waa léegi lu tax ñu yéexataal pompe yi? Mu ne mais dañuy bañ kër ñàng, parce que fa la ndox bi yëpp jëm mu débordé, donte yokk nañ ko. Dañuy bañ bassin Daru Rahman bi, mais man même ngelaw bi bu ma fa rombee temps il est avant muy taw, mais presque feesoon na. Kon tey ci ban niveau la nekk actuellement nii? Loolu tamit dañ koy gérer ñoom it. Kon xam ngeen ne loolu solution provisoire la rek, du solution définitive. Masalan ba léegi xam nga ndox mi mu ngi ci buntu mairie, ndox mi mu ngi ci bi buntu Shell bi ak ci yenn barab yi. Ndaam yaakaar naa ne kër yu bëri dañoo inondé fii nu toll bi, yu bëri, parce que keroog li ñuy wax bi ñuy defar fii ci buntu mairie bi ne dañuy yóbbu ndox mi arrondissement, dañoo lank bañ a jëlaale ndox mii jëm ci Institut Al-Azhar ak ndox mi jëm ci pencum ndam gi nga xamne dekkup Serigne Touba njabotuk Serigne Touba gu bari ñu leen dañ ci fi ci ndam muy 30 bi am solo lol nga xamne boko assiniron nit mën na jaar fi dem ci raay ba ñu bayiko fi ko ligi parce que wornu meune ñom xam nañ ko li tax ñu bayiko fi boy lima lay wax ni rek comme ko ñom ay pompe ki tew rek lañ yaakar ak fañ koy yobbu ak bassin bo xamne ben bassin dekk bi ben bassin tay biñ fi mujjé def sax gis nga liñ ko reyelé ndax ñun lu reey sun beut dafa yobbu duñu bayyi xel manam ben bassin bo xamne quelques quartiers rek la yobale ñun ñu def ko lu extraordinaire mais bu yalla ñëw rek ngeen xamne du lu extraordinaire lo xamne dang ci waron am témèr nga am ci ben yow nga di gay sar xolé lolou touti beut la ak ñak gis gis ak ñak xam dayop dekk bi non du bazin gelam moy régler problème dekk bi du keur kab moy régler problème dekk bi du bazin bu daru rahman moy régler problème dekk bi non nañ ñu tégal un véritable plan d'assainissement légui ma laaj len bu taw bi taxawul won nak kon du nuy bu pompe yi fan la ndox mi jëm ci biir kër gi wa bu démé ba ci niveau bo xamné nit ñi mënatu ñoo nekk ci biir kër gi xam ngeen né mbédd ba non lay mel fan la nit ñi jëm catastrophe lay ñuy jural 143 mm la taw ci quelque waxtu bu tawone pendant 24 heures wala 48 heures nak lutax duñu prévoir lutax duñu xalaat ëlëk lutax bu Serigne Mountakha di wax ne dama bëgg fi ak ñetti téméri at te mom ñetti téméri at mom xam nga duñu fekk waye damay dégg Serigne Mahmoud wax ne waye Yalla mom duñu dugg ci ay mbirëm waye tamit ku fi fekki do ni xam nga ñun ñu bëgg xalaat ñun ñu bëgg xalaat rek jamono ji ñu nekk rek ñun ëlëk du añ du rër bé lu mëta sédd la nañu taxaw évaluer yi ñuy def ci dëkk bi te diko réel te du dara ci fann yépp nak nañu taxaw évaluer taxaw indi borom xam xam yi Serigne Touba na lepp ñu xalaat ci dëkk bi te bayyi solution taf yëngal ak provisoire nañu jokk xalaat lu mëna nekk la xam xam koy def ak moyen amna fi mais fi li fi dugg rek ci alal ken xamul lu mu tollu investissement bu am jeriñ amal dekk bi jeriñ canalisation ay caniveau yu ñu gas tabax ko outal ndox bi fu mu jaar ak fu mu dem waye ak nan lañuy def ba mën ko jëfëndiko wat ba dello wat ko ci système bi mu mu ñoo jeriñ donte dañ koy jël diko yobul ñi raxas auto ñu du ci raxas seen auto mais parce que transformer nañ ko du lu ñu wara sanni mais bu fekke ne bu tawé ñaata pompe la ñor bari wulam te dañuy défé né xam nga fi c'est vrai que wa kër Serigne Touba ñoo ñëk tambali assainissement bi donc buñ la sété tu lima lé pompe yi fi nek nga xamné dañuy bayyi xel juma ji ak liko wër xolal canalisation yu mag yi nga xamné defon nañ ko ci digital bi ban impact la am kon waruno meuna sukkandiku ci ay pompe ak di teural ay tuyau pour wanene rek la nañ problème d'assainissement Touba non sunu borom ñona nenañu yeen xolaat len sen bop indil ñu 143 mm buñu toge lu yagg tawul di jamba taw te yaakar na ni suusi mom xawmu lu manke won waye du ndox mom xawmu lu baykat yi doon joy manan baaw nan nañ def nañ lu nekk fi mom waye ndox mu doy seuk am nañ ko bi 143 mm mu taxaw ba bu done 243 mm kon nu ñuy def ban système lañ prévoir pour bu amé 200 mm ou 300 mm ban système lañ prévoir pour mu évacuer ndox mi 143 mm catastrophe la bo xolé dëkk bi da ngay tit ñu téy pompe yi parce que bu ñu jël risque baye ndox mi mu jëm fu mu jëm débor dafa dem dugg ci biir kër yi lolou benen musiba lay doon mais yow ya xam kagn la yalla di taxawal tawam bi ba ngay xaar mu nopi pour nga tal sa pompe même ki tal pompe bi mu na am problème fu mu jaar bima yi laaj watu waji karam la deg ki yor sen pompe bi di wax lolou parce que shell bi ñom tuba ji karam ñoko defar mais pompe ba fa nek amuñu droit tal ko té wa onas waxuñ len né tal len ko parce que ñom dañuy contrôler ndox bi dem ci bassin bi té dañuy ban mu débordé bo bayé ndox mi joggé ci mairie bi di ñew nga téyé ndox mi ci shell bi ah téyé pompe ba ca daru khodous mais forcément ñaari étage téwuma fa way ko amul drone tay doon tim dëkk bi diko wër mom di nga xamné deug dekk ngi ni bu am solo dekk ngi ni bu am dayo way dekk ngi ni bu ñak kuko taxaw nak parce que ñun liñuy focaliser wu ñun di ci titre di ci def alal jurul jeex moy li nga xamne danaka amulul ben ndirign man na yo jël alal jurul jeex dajalo wax ba geex ci liggey bo xamne kako doon liggey digeentem ak boromam kep la doon xol xamne warte fam la ñun ñu dajale alal jurul jeex diko damo ba jataay ba jeex kenn ku ci nek boko laaje lu xew dul ko wax alako ñom ay problème structurel yo xamne dar lañ wara wote nañ wo borom xam xam yi ñu dajé ñu wax ñu solution bi ñu delu ci le serigne touba waxon te 1926 lepp lu ngeen bëggati da ngeen di def ni ndax damay bañ ku len manal sañal len yoon wi du yoonu xaraté surtout ngay xaar ko xamné yow ya ko waron dimbalé ndax ki ngay xaar mënul ki ngay xaar amul ki ngay xaar la nga yoro kous neew lay jël ak la ké yoro kous neew ak liki yoro kous neew war len ko sédélé yeen ñep du mat bu jëlon lepp jox len ko yit du tax ngeen réglé sen problème té koku yéena ko warona jappalé ndax da ngeena am lu kenn amul Serigne Touba c'est l'homme le plus riche de la planète bu dé matériel la mo ëpp ñepp matériel té amu ci ben sol musu ci am sol budé alal la mo ëpp ñëpp alal té amu ci benn soxla musu ci am benn soxla benn soxla amuko parce que du jënd dara lépp lako suñu borom jàngalé baxé ko waw budé ay nit ñu nité té am xam xam la limu ci yor kenn yoroko ci baram képp bu ko yëkëté ñom ñëpp ñu ñëw né leen waw yeen ñoo leen nañu xalaat te waxtane dekk bi ut ci ay pexé parce que li abdoul mohammed fam li fateli wax tout rek man lolu ci macky sall la ko déggé won l'inaction vaut plus cher que l'action soy def dara rek ñu la yak xaliss la parce que amna ben way bu taxawon fi né tuaji karam dañuy tawax ben bâtiment dañuy yak xaliss dal bâtiment bi day jar ay 3000 millions lolu yak xaliss la hey way ndaw samba da yak xais la parce que bâtiment bi bu paré hein ñom xamna dañ koy lek té yow bëss bu sen nga dem ci ndaje bo xamna dañ fa def lu tollu nonu té bu ndaje ba jallé lepp fuy mujjé li ca force ba li ca malit bëss bu sét nga dem ci ndaje bu nonu mais xam nga bu féké né xel njëriñum moy xalaat mais sodul xalaat da ngay jawalé Angleterre ak Pompitère li ngay defal Serigne Touba da ngay japp né lu fi wara sax la lolu tax bu ko def lu ndaw lolu tax serigne bi di taxawat djowaji waye du tiaginu khalis amul khalis Serigne Touba xamul crise Serigne Touba xamul crise nit ñangi continuer di jambat nit ñangi wajj magalu Touba gi amul keur bo do duggu fek ñu nek ci waccayu magal ga te la cey dem yep ñom ñokoy lijeel ci sen bop kenn du leen ko lijeentil Serigne Touba xam amul crise xamuko
2: ya mo
1: kéro bo wa Touba ci karam do waté opération défar yoon bi yakarna né wala ci covid ba la won biñu woyé mbourid yi mais ñom dajal nañ ci 1 milliard et quelque té bobu aéroport yi tek nañ auto yi demotul marché ak boutique yi lepp tej nañ señ bi ku umpele Serigne Touba kep mo japp ne yoon wi dajalo lek dajalo nan jang dem paré nañ ci te ken du tewlu buñ paré ñu ne neexna way ndax baxna ak impact bi ban jëriñ la dajalo giñ dajalo fi ban jeexital la def ci ñun ndax tax nañu gëna dégg Serigne bi ndax tax nañu gëna bayyi xel dëkk bi ndax tax nañu gëna xolaat suñu jikko ndax mbolo bi bari na rek ndax xewul yi bari na rek wa amul evaluation dal dëkk bi wallay ñi japp ne ñom lañu ko dëng sax dëkk bi daf leena dépasser kon nan wote ñu waxtane dëkk bi magal gi képp daf leena dépasser parce que ba légui ñun dayo bi magal gi am sax xamnu ko ñun dal danañ organiser jaay kat yi ñu jaay def sen poste dem sen yoon danañ aménager jaay kat yi ñu jaay def sen yoon waye dayo bi sax xamuñu ko xamuñu sax retombé yi ndax retombé yi copa rek la wara doon didit dañu nu pour jant pour sante suñu borom te ko sante suñu borom delo mais ñewuñu pour xiro ak di ngaayo mais sante boko defé deug té dang ci wara sax bis bi nak day doon bis bu koy matérialiser warna am lo yek warna am lu soppé ku ci yow warna am benen déggin bo wara dégg ci sëriñ bi ak ci dëkk bi mais dajalo rek xumbu na neexna ndax baxna kon ñu ngi massa wu bax señ cheikh da Macky Diouli ma ngi gis image kërëm vraiment ci fekke na am nañu ko mëna dem dimbalé sét nuñu gënné ndox ma ci kërëm ga nawet bu jot lool lay dund Serigne Cheikh na Mbacké Diouli nawet bu jot lool lay dund Serigne Cheikh Mbacké Omar aussi gis na ko fi ci mbal momit gis na kërëm gis na ndox mi def dem kërëm man daw bam tawé taw bobu gënné na fi ci la demone ci kër Serigne Cheikh na Sall gannaaw kër Serigne Fallou mais bobu ci ngay constater ndox mi ni mu mel suñu talul pompi mi ndox mi di yegg di dem rek mais bu taw bi taxawul muy yegg di dem rek lan la meuna jur lolu lu meddi xalat la il faut ñu taxaw ci mbir mi taxaw ci sérieusement te baña tok rek ñu ñuy dig parce que ki ñuy dig wallahi dafa bax te lolu xeyna japp na wërtef la yene ju rafet la ni mënul parce que amul moyen alors que yow moyen yépp am nga mais ni ngay utiliser moyen nak moy problème ni ngay utiliser moyen moy problème lolou moy problème te ni ngay utiliser moyen boko xayma won ci atmi rek mu meuna régler problème bu bari mais comme que duñu évaluer ci dara lolou daf ñuy dal ba ci magal gi barki dem ba nga gis ben sama xaritu mairie bi ñom xamuñu ne sama way lañ ñom ñep day xam nañ ko sax te xam nañ na man limay waxit pour dimbal leen rek la dama xol ben interview bi Babacar doon def Babacar machallah samb le grand Babacar samb ak bon dama ci ben parti lañ dag Moussa Thiour mom day def lu dag ci mairie bi rek mu yone mako ak ci mom nak mom day and ak Cheikh Thioro fuñ toll waye lu dag rek yone mako Moussa yow yi may yone deug ni solal na ma nak solal na ma de waye sa buma yone rek damay xam lan la te duma ko ubi sax ma deug vraiment monsieur le maire wax lu xawa do yoram tuti parce que Babacar daf ko laaj occupation mbedd mi yan matukay lañ jël pour régler ko ndax dañ ci jëlé dara mu xamal ko ne carrément duñ ci jëlé dara mbedd mi ñu dëkk ci mbedd mi ñokay jaay c'est extraordinaire mané len det nit ñi kay xalaat seen buntu kër lañuy jaay té yeen seen buntu kër xam ngeen na amna règlement est ce que mëna 2 mètres wala ci lay yépp waaw digënté 2 mètres yoy ak talib bi ñata nek nak ñoo ku leen di contrôler té dama japp né mir yi bon bu joggé ba créer brigade de surveillance gis nga même sa buntu kër boko jaayé ñun suñu yor déwu ci dañ né képp kuy jaay ci mbéddi tuba yi rek li dang ko warlul commune bi dang koy joxe ki la jaay sun yo newu ci mais activité bi ngay exercer ci bir dëkk bi da nga ci wara joxe dara daggal le ticket nga fay mais bu fekke ne mire bi ci jëmmé bopam mo ne mom mbéddi contrôler wuko parce que ay nit akoy jaay té nit ñi c'est vrai que amna fi ñuy jaay mire bi amna sax ñuy jaay mbéddi amna sax ñu nek ci bir mire bi dañuy jaay mbédd am la dé ñom ñëp xamna leen dañuy jaay mbedd niñ koy jaay niñ koy jaay jaay kat bi ñew jaay dañ lepp bëss bo ñu bëss bu ñu gisé nga lal té fayago ciow lu reey féké na fi ciow daaw la ko fa daaw jek ci ko xamne dafa lal té fayago lon wa yow so yoon bu mu nekk ci ku jaay mais képp kuy jaay ci mbedd bi mom war na am ay taxe yo wara joxé légui nak magal gi mom kenn organisé wu ko parce que buñ ko organisé won mais buñ fi bo jumaaja ay jaay kata fay nek fi nit ñi wara dox fa la ju jaar bo ñewé ci jumaaja ay télévision ngay fekk ñu wër ko té télévision yoyu ci comité bi mo leen di dalal lay la dalal di la jox li ngay xewlo nga jaay produit bi jël sa xaliss dem sa yor daal di xatal mbeddi waye nak mairie mbeddi mom ku jaay buntu kërëm na jaay buntu kërëm 2 mètres lam nako jaay kumu ko jaay da ngayena wara dem fay ko ndax da fay activité bi mi def la yeen newulen ko place bi dañ la ko jaay seen yonaw ci jaay ci mbeddi mi ngay def di out comme amna lolu wara joge ci yow ñew ci gafa ak maire bi wax la nangam lañu fixé ko ñu planifier ko way lolu suñu bëggé mairie bi di ci am dam da fay and ak transparence na and ak transparence ngeen am objectif buñ jubé magal gi am objectif ne bëgg nañu am nangam ci taxe publicitaire yi ci Touba auto yi ben bu ci nek nangam ngay fay buñ ci amé nangam auto nangam lay doon buñ paré aussi il faut ngeen rendre compte askan wi nalen magal gi ka tajal nañ ci nangam fi liñ ko jëmé mais lolu yakarna code des collectivités locales nak daxuko mais nit ñi dañuy focaliser wu ci salaire yi 10000 lañ fay wa salaire yi li fi ñew ci salaire dedit war na no xam ba ci tablier bi nek ci mbedd mi dafa wara am lu mu def ci gafa gak mairie bi dañu wara recruter renforcer personnel bi ba pare na len kep kuy jaay ci mbedd mi contrôleur yi bu ñewé buñ la fekkol goor ki bi nañ la alamal mais malheureusement lool yeb do am même formation même disposition à la marche waaw amna ay auto yo xamni ñu ngi ñew di casse nenañu dañuy duggu pick up rek lañ yor ñu duggu Touba d'ailleurs ben liguey lañ fi def sax ñu fayu len 50000 buñu duggé mbacké yit na len da ngeen di fay 50000 yef yi xawu metti ci ñom waji xalaat na sax né est-ce que commune yi ñaari commune yi mënu ñoo xol luñu def ba lekkolo bolé sen doolé bolé sen personnel intercommunalité yag nako wax mom seigne abdou mbacké daw musuñ ko matérialiser mais ne serait-ce que taw magal gi ñu bolé sen doolé bolé sen lepp pour xol nan lañ mëna tirer profit ci magal gi mbacké gis ci bopam Touba gis ci bopam ndax ñepp xam nañ né Touba bo fi di diñi mais mbacké bo fa démé légui machallah bo mok Touba dañu takhalo ben lañ mais nga ñew Touba ñu lal da ngay fay 50000 mère bi taxaw nga dem mbacké ñu lal da ngay fay 50000 mère ba taxaw xam nga lolu ya problème lolu war nañu xol ñom ñaar nu ñu déggo ci mbir ba xamné buñu fayo li ki moko mom léké moko mom way lolu tamit xalat leen ci waye nak bedd mi mom contrôler wuñ ko nit ñe koy jaay lolu ëpp na wax dé képp ku nekk ci mbedd mi jaay mais sarade yi pourtant dañuy ci mbedd bi lañuy jaar pourquoi ñu leen di fayu ba paré bëgg bayyi ké nga xamné dafa lal fay di jaay ay sanké mbolo même ki jaay mango ci sax daw dañ ko day sa dafa dañuy calculer mango yi lay jaay nak ñu dawal ci yërmal na ñoomi parce que gaay jënduñu mango ci magal gi jënduñu mango bari ci magal gi waye vraiment man bima déggé mairie né ñun contrôler wuñ ko ndax mbedd mi ay nitu koy jaay mané ah waye li doyna war di li doyna war moy lañ waxon ci marché yi ay nitu samp seen marché dinit c'est-à-dire yeen ki samp marché sax waro len activité bi nit ñi di exercer ci dëkk bi mo leen wara intéresser da ngay jaay ci dëkk bi nénañ képp ku jaay ci dëkk bu wéru dé war nga joxe nangam loolu lu leer la waye nak mu mengok lu waji mëna joxe par wér amna ño xamé sax xéena mënu ño joxe dara ni ñu ñu neew la ci doon waye donto fukki dërëm par wér la sax ñu mënta joxe dara xéena fukki dërëm par bës la mën nañ ko waye dëkk bi dal ah lañ dan wax ak waxat rek soxla na dëgg dëgg ku ko taxaw waye soxla nit ku woté ñu waxtaan ba xam nan lañuy def ba dëgg dëgg ñu taxaw dëkk Serigne Touba bi

0: xamnaa dañuy jël mbokk mi yëkkati jataay bi, waxtu bi bas jot na. Kubaax bismillah.
1: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Sëñ Cheikh Omar.
0: Waaw, kubaax kooku.
1: Mouride Sadiq Thiam, jànkuñu xasida.
0: Ay ca yow de xam bisimilah Mousseñ bi jo la ñu déglu.
1: Nee na dëgg de maa ngi ci jàmm ak lay dégg bu baax a baax waaye jënd jokk fii yow naa na xa.
0: Dëgg la de.
1: Waaw, maa ngi jàmm.
0: Ñooy sant bu baax.
1: Waaw, yéen a yàlla yokk baax a baax a baax. Waaw, moom bi xam naa ni daal dëkk bi daal def bi def yëpp suñ ci yàq dëkk bi dafa dajaloo waxtaan rek. Wax wet goo làmb wet gi yëpp rek wet goo làmb daal dafa mel ni daal day dees lool rek doxi moom ci dëkk moom daa xër dëkk moom doxi nam daa gaaw lool waaye daal yi nga xam ni moom lañu war a taxawu ci dëkk bi daal dafa yeex lool xam naa nag ni ko bu baxee rek tubaa ci kanam daal xam naa daal dama xamut nu ñu def ba ba xëy si dëkk bi yëpp ñu di ko dajee loxo rek waaye ñoom daal lañ fi defal loo xam ni dafa amoon solo lool bo foofu ci dër mu naan ñu fi day benn daaw jéeg nga xam ne daaw jéeg ñu ñu baas fi dégg nga woote njaayante yi keroog ñoom tubarkal masala lu bari jot nañ ca te loolu nag moom daanaam lu baax at mu nekk rek ñu def ko. Maanaam buñ dee cotisé itam at mu nekk ñu fexe ba am benn bis boo xam ne dañuy daje def noonu ñu defan bu ko defee jaayante yi kii daal ndax ñoom daal yéene nañ daal ñoom ñu bari la lool ndax ñëpp rafetlu seen doxin daal waaye xëy si ñuy daaj ci dëkk bi daal ak ñëpp daal ñu ko doon tej seen loxo daal xam naa kon lu bare bari daa saabu ci dëkk waaye bu dul lool day ah gisaguma loo xam ne lii ci fan yëpp nag fan yëpp rek moo xam transport bi la moo xam tali yi la moo xam mbed yi la moo xam assainissement moo xam man daal wax dëgg solution daal xam naa ak li fi nekk ci ni nga ko waxee sànq ci ay borom xam-xam ak li fi nekk ci wërsëg ci dëkk bii nga xam ni nekkul feneen man naa ni nekkul feneen ak borom xam-xam ak wërsëg li fi nekk nekkul feneen de te suñ bee ko ñaanal ba mu yëg si waaye daa mel ni daal kenn ku nekk téye la mu yor rek bu ko defee nag maanaam ñu jéemal jéem rek kocc-koccal fa la ñu laal fa rek waaye bu fekkente woon daal ñun ñëpp ñu nekk nanu maanaam li ñu sëñ bi ñaanal ba mu di ci dëkk mu xam-xam bi ak wërsëg bi ñu delloo ko ci dëkk bi daal di fànn yëpp wax dëgg yàlla kon dana gën a taw fexe lool waaye ñu daal macha allah sant rek nag du jàmbat waaye daal daal ni dëkk bi doxee daal yëf yi doxee ni su ko defee dana gën a xam solo daal waaye dëkk bi day dox bu gaaw daal waaye
0: daal
1: moom ci fan yëpp rek dafa des lool dama xamul nag daa am ñoo mu sañ-sañ dox ci wala daa am foo xam ne fi maanaam dañ ci dañ faa tënku waaye daal doon kii ma daa ki jëg lu baax
0: ñaari
1: toxal suñu boom yokk fanam
0: jërëjëf Thiam jërëjëf ñu sant ko bu baax si Khadim Thiam salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa rahmatulah.
0: Allo.
2: Allo waa Thiam ñu ngi lay jaam.
0: Waaw sëñ Ahmadou Khadim.
2: Thiam maa ngi lay ziar quoi Thiam mboolem ñu dégg bari
0: bi. Ana waa Guèlé.
2: Waa Guèlé ñu fi di dundu day war rek.
0: Ah naka situation bu foofu.
2: Waa situation bi moom daanaka muutewul ak daw daaw ba. Daawoon daaw ba ci suba jàpp di ma dat waaye. Boobu la boobu loolu ko tewaat rek.
0: ana moto yooyu pompe yi yéen a ngi pompe wala.
2: ñu am day xam nga pompe yi tamit problème mooy boo pompe kooku yóbbu.
0: waaye.
2: waaw boo pompe kooku yóbbu parce que. yéen a ngi liggéey ñun suñu zone bi li ci doywaar station pompe bi nekk Daly Seydou Bass rek. boobu rek lañ am ci boo xam ni moo mën a génne ndox.
0: boobu mi ngi dox.
2: boobu mi ngi dox mais suñ toll nii de man li ma fi bàyyi fii parce que ay 2 heures du matin laa fi jógee ñëwaat si 10 heures mais. bi ma ñëwee dafa mel ni ndox mi dafa yokk.
0: da nga koy taalu lool la.
2: waaw donc baa ngi dox mais daanaka booy xool. day mel ni doxul.
0: ok
2: parce que doo mun a sentir ndax moom baa ngi dox parce que ndox mi moom bougé wul.
0: mooy dugub bi la.
2: waaw ndox mi moom bougé wul. kooku nag li problème bi mooy parce que booy xool daanaka ci ñetti cible yi maanaam côté Sow bi côté Gannaar côté Penku bi. du ci nekk daanaka lu ma 1 kilomètre boo xam ne nga waa Taïm lu ma 1 kilomètre boo xam ne ndox mi yëpp côté boobu yëpp ci pompe bi lañ ko orienté bi ñëw. te bërëb bi nga xam ne si la pompe bi nekk jiñ boppam li fi nekk ci ndox te pompe bi pompe 200 la. ñaari pompe 200 lañ fi monté. mais benn bi mënta tàkk.
0: ndax la.
2: parce que waaw parce que léegi bu ñu installé ñaari pompe 200 mais évacuation mooy bi ñu tëral. mais ñaari pompe yi mënuñ ni pompe mën ta xaj fofu
0: xajjo fa
2: bo monté ñaari pompe 200 400 la ngay treul di wol 200
0: ah non fofu wara ñu fa treul 200
2: voilà légui nak benn pompe bi mësul tak la
0: wax ah parce que xajju ja
2: wa légui lolu
0: 400 kay xajul ci 200
2: voilà
0: dañu waron def deux conduits de 200 peut-être
2: okay normalement deuxièmement bi problème bi amat moy ci pompe bi pompe ci ni verse ndox mi nga xamni fofu bu fa wacce ndox mi bo ndox mi def gratuitement wuti juma ja wuti bi seigne mamou seigne mourkla dogo dem collé ci seigne dambata légui li pompe bi day yobul 200 la mais fofu bu démé presque li fay dem 200
0: okay
2: légui fofu nga tal pompe bi 30 minutes fay ko 30 minutes sinon ndox mi ni yobou fofu ni wacce ci regard bobu ndox mom da koy resourcer wat di dugat ci kri jambe yi neko
0: parce que fofu gis na ñu fay liggéey dem sax wu ñu fay liggéey
2: mais légui lolu ak yépp ñu ko dund gaay dindi won nañ pompe bi dindi won nañ ko rapportement bobu
0: parce que daw
2: dafa nek descente
0: xawma ren mais daw ke seigne mamour sax indi won néwana ak ke seigne fallou gogo
2: ah bal aguma fofu buñu tol dund légui mais xamna ndox mi demone dafa kon ni fofu mom xamna damay japp dotation bofa amone dafa amal voilà mais fi mom na melon daw ci taw gi non la def waaw parce que man dal bon dal jaxna parce que bu li ma jaxal rek ba legui mais ñom ban parce que damay dégg lu bari ñu nane problème hydratation bi lay canalisation bi lay géré ak souro modé ah légui ñun ban plan lañu tégal
0: gel ak souro ndam nak
2: waaw
0: ñu ko daru minam nak
2: direct souro rek modé mais ba ci gëdé mo lima gis ay ndawa tok yeneen zone yu bari yo xamni japp na ni amna atamit wa de geri lolou lañu ra def bay bay ñu ko ni dund li parce que bay parce que bon gisuma di di
0: france non dañ tek plan bu gëna sérieux pour bu global dal parce que xalaatu guñ ci lolou ba légui
2: non xalaatu guñ ci ba légui te fi may wax ak yow ni day gëdé amna fi zone bo xamni day manam amna ba ay keer yo xare bu mat na bañ baye keer bu ko uppul la yo xamni bari na joxe seen borom mën ta deg li ëppul juroomi am na prix mu ko abandonner carrément indo ni ma lay wax ni sapu li fofu lañuy installer mo fa ñuy wax poste courant ba mais man gisuma ministre di fa dem sapu li la wi ñi di fa dem gisuma kenn ko fay dem parce que dama japp ni xana normalement sa fofu waral nañ ko mëna tek bu fekkee ni
0: dañ
2: mëna xool mu am bassin ñu wara mëna nekk bassin mais ñu dédommager curieux parce que mo ci bu seen borom taxu nañ
0: surtout lolou wax comme ken newatu fa kay war na nek bassin peut-être
2: nit ko do def bari ni fa am nit te ni wara ko niou bari na ñu andey bu ñewon siw ci fekk leen ko dédommager leen dara ma ñu wuti fa rek def fofu ñu mën ko wara mëna def bassin bo xamne ndox ñu mëna fay dajé mais fi ñu def bassin mom mais fi mu ñu nek bassin.
0: Ok.
2: Parce que même si ni kuri bay fi tokon day man dima nek ni tawate li keur di dima borom seen borom tokon day parce que ndox tokon fi ni tekkon dara day dal
0: fofu kay norak
2: yepp ni tekkon ndox
0: talib yepp bokon na ci talib ni dagon xala
2: wax talib bi xam nga li ci xaram moy tani defal ki dem rek mam ko ay ko waro na ñew pour defal ko yi ñew bo dafa ñu ñew ni ma seigne binara ñu bari seigne bass neena ñu bari do ñu wax borom keur ñu bari ndox ni ñu dopp keur may la mais si borom keur yi touru ñu ndox mi fi nek ndox mi nek la ndox mi daaw la won
0: yag na fa de yag na fa de
2: daaw bo ren fi daxali ko ko gum ndox ñaaral bi moy ben ci wogu dabbon bo xane ci wogu amna 8 mois
0: ca defar ko
2: maaw rahmatay te koor gi la fi ñewon kay di yedd bu ngon di mu ñu ko defal pourtant ñom ñew mu di ñew defal ci ko bur gi dem voilà amna 8 mois yo xamni ci wogu da fay sel di wacc ci regard bi ndox mi di daapo ñi japp ni borom keur yi ñom ñew wi fekk na keur yi yepp dara seen doon doon lu ngi ci def
0: kon yeen fiñ tolné bu ngeen digué dé amulén fu ngeen wéré ndox bi
2: non non non fi may wax ak yow li tay ku taal sa pompe dang koy verser ci mbéd yi mu dugg ci biir jamm ko mais loolu mo ñu bu dé ba dé dugga sa biir kër mais ndox am fu ko koy mëna taal pompe diko bi wéxam am parce que benn pompe mo fi nek comme li ma wax légui pompe bobu yépp ci lañ orienter lepp dé Dakar rek jakké ci ñu du xali rek fepp ci pompe bobu lañ ko wax rek lañ ko rapporter légui il faut ñoo ni bala ñi mëna dal seen pompe il faut pompe bi mëna évacuer ndox mi dem pompe bi fi di légui ci ndox pompe bi bu doon tak 72 heures ndox mi di jeex ñetti fon la man nako tak ndox mi di jeex yimuy pompe ni ñetti fon man nako am ndox mi di jeex parce que taw bu ni amana 10 jours yo xamni pompe ka ngi doon tak seen ndox mi ndox mi dem
3: parce que barab bi nga wax yeb barab bi nga wax yeb ay barab bu ndox la xam nga
2: wa très bien
3: day dakar rek dafa doy ci ndox
2: wa rabu ndox la ba daru ko do fi ni ba rendu aspice bu tarbiya daru ko do ndox mi ta bobu yeb fi na tag nañ ko ñom dañu tag yoon yi pour ndox momu di wal di mëna ñow fi
3: kon da xana fofu kenn mënu fa rombu dem keur cheikh bassali
2: mo fi fi de ni man buma gene di nekk ndox mi sama pojay ak yalla wax sudra la parce que da wona fi ma nekk da def na dépasse na lo ko debi yow mo dimbi ba ndox mi duggul ci bir plan bi be de ci bok bi to ak mo fi duggul te xoso parce que ndox mi da naka auteur mat na jëlé
3: day war
2: wa ñu doy war la bo xamni situation yu catastrophe yo xamni vraiment man man jaxal na ma dal bo xol fi ba fi tali bas dara ko lu jige 1 km ba bu ngi seen ba taxaji ben ndox mi la ben geej ben taxi la
3: ken du dem ken du dik
2: wuur jakk ni baade wuur nonu ba fañi kambi suraye lepp genn def na
3: chaay
2: yeme na daw xam na soxla dañ daw dëgg yalla nit ñi ñoo ñu ñu leen ku leen dimbali te dimbali bo xamni yi nak
3: effectivement
2: manam solution yu définitive bo xamni dal
3: mais chaque année chaque année rek
2: tay nak
3: tawé day yokko wañé ko dé
2: day yokko parce que tay tani bi ñu doon bëgg dara dara di gaay woron dara tay la yoro na fess ci sama jiwo ara nga mëne ni man do fess ñu sama dara ni tali bi ni mara tabari tali bo do tok ma di bu ci mais chaque année wala ci wax né gëlé ci bénn trés wala yu ma ngi fi
3: chaque année ñu dag
2: tani bu ma gëlé ci ci sét dañ ko défar mais du passé jour ma wa yeen yeen mo kana yeen
3: ñu defal rek ñu réyal ko bay
2: Ah,
3: wa yef yi nak ñu ngi ray nak waye deug xorom na nak waye mais lu graw la de
2: ñoo ci xiar lu xorom lu xorom la parce que dañu japp ni ma est ce que ñun am nañ ay nit yo xamni carrément non man dekk bi ñor ma len carrément parce que tamit nak dañu japp ni comme li wax lay ma am ñun luñu defal rek ñu war gal parce que xol bi do ni dafay melni mais au deglo discours premier ministre bi sax dafay melni affaire yi mo
3: Non, li moy problème bi li moy solution dekk bo amul geej amul dekk amul dex ñu war ko assainir ni lañ koy défé li mo koy def fi lay jaar lolu nañ ñu ko défal wala ñun ñu défal ko sun bop rek
2: en tout cas dal war momu luñu way war nañ ñu indi solution ñu dal ñu dal géré mom ak ñi bëgg nañ ñu ñi dina problème canalisation géré
3: waaw dëgg waaw
2: ci lañ tek mais ay pompe mom wax dëgg yalla soxla wuñu bu déssone ba nga xamné ndox luy dugg suñu gër wala su tata bo am suñu bet yon canal bu mag bo xamné man nañ taxal suñu pompe ko ci canal bi mu wacc dé mais canalisation lañu soxla mais ay pompe mom dëgg ya fi ak ñi ngi taxawal dëkk bi canalisation ak ay pompe man japp na lé ci solution bi rek légul
3: no xaye bu ngeen xaar bu jënatu ñu xey na lijeenti lé
2: sama jënatuun sama man dama leena dégg ko
3: daw la rek mu jëgë def xam ci problème ci dina tour mu ngi dox ba no jëlal
2: dugay
3: señ bi delo wane
2: parce que dañu nak le problème moy daw man gis na ay profil yo xamni
3: daana buñ koy defat kay nañ ko soppi buñ koy defat kay ñoñu fofu ñoñu mom fofu du sen place deug way
2: voilà na fa ay nit yo xamni vraiment
3: non tam
2: bu continuer xañ da xamna señ bi xañ na lolu ye xamu delo wat len kenn ko lay jëgë jël
3: jërëjëf señ Abdou Khadim xamna señ Abdou Khadim mom mo ñu yëkëti la jataay bi vraiment guddu na yaatu na ay daal li wërtuur mooy Mingok moom daal ah nañ bàyyi yàlla comme ko boo waxee ñu ne la sëriñ bi bu bomb yi ñëw sax ñu ne la sëriñ baa ngi bi ay sëriñ bi dama xam naa ndeysaan waaw lu ñëw rek ñu ne sëriñ bi waaw dëkk sëriñ tuba bii sëriñ bi waaw toog rek di nelaw rek naan sëriñ bi bu añ jotee ñu seet nu mu gën a baaxee añ te naan sëriñ bi rek problème yi nekk fi rek ñu jàpp ne sëriñ bi moom mooy ñëw defaral lu lépp waaw waaye sëriñ bi nag dëgg-dëgg ak li nga xam ne daj na ko ak lim dund dëgg-dëgg koo xam ne fanweeraat ak ñett ci dundam ah daanaka rek prisonnier la woon mu liggéey bu rëy bii ba dem nit bi wàcc lu xew ñu naan sëñ bi waaw bu taw bi naree ñëw sa ñu naan waaw sëñ bi taw bi moom waaw sëñ bi du ko seetaan sëñ bi te waaye sëñ bi du ay affaire seetaan de xanaa kay yéen yàlla yàlla sax day seetaan bi waaw mais moom daal doy na war daal dëkk bi daal dañ ko war a waxtaane daal nañ ko waxtaane nañ koy waxtaane te bàyyi ndaanu kate bi fële yow xëyoo gontoo liggéeyoo defoo dara waajoloo dara luñ dem nga naan dañoo xamul sëñ tubaab sëñ tubaab moom ku nangam ak sëñ tubaab yooyu moom daf cee nekkul ndax sëñ tubaab moom léppam yàlla la koo xam ne it lu yàlla dogal neex na ko waaye nag ku xamoon boppam la moom ku xamoon boppam la ku gëmoon yàlla la ku wóoloon yàlla la ku ko doyloo la sëñ tubaab moom ay fàggu teef ak fàggandiku lum ci waraan def daan na ko def ñun lan lañu def bu weesoo daje di ndamoo sëriñ tubaab baax na bu fekkee ne danañu soññ ñun ba ñu xoolaat sunu bopp ak sunu taxawin waaye xam ngeen ne tali yi ñu dagg ne dañ koy defar te daaw daggoon nañ ko defar ko sëñ Amadou Khadim firndeel na ko léegi màggal gu jot ñu ñëw dagg defar bii nag dafa gën a dañoo dagg bàyyi xaw ma pour mu fendi la xaw ma pour mu lan fi ñu daggoon yépp te jotaguñ ko defaraat te fii la nekkoon bañ màggalee ba noppi fii lay nekkaat bañ màggal ba noppi duñ ci jéem dara ñépp fàtte ko ba pare bu ñu waxee ñu ne sëriñ bi daal moo ñëw defar ñu tali wala sëñ bi la ñuy xaar mu ñëw defar ñu assainissement yi xam naa sëñ bi moom du seetaan dëkk bi di inoo de déedéet dañ toog rek sëñ bi moom ah sëñ bi moom bu tawoon 100,000 it dëkk bi moom sëñ bi koy taxaw waaw ñun nañ toog rek di xaar nañ toog te xaar te sëriñ bi wax ñu lim ñuy wax lépp lu ngeen bëggati da ngeen di def nii borom xam-xam yaa ngi fi borom doole yaa ngi fi borom koppar yaa ngi fi barab baa ngi fi ñuy xaar rek ba kañ kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dajee ci beneen jataay ci lu mu taxtaane jërë ngeen jëf.